السلام علیکم سامعین، ہم صدائے ترکیہ سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 2 اگست بروز اتوار ہے۔ اس وقت انکرا کے مقامی وقت کے مطابق سہ پہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔ سامعین، آپ ہمارے نشریات کو شارٹ ویوز 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترکسٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں اور سلسلہ وار پروگرام، فلسطین کی تاریخ اور پس پردہ کہانیاں اور شورش زدہ افریقہ پیش کیے جائیں گے۔ ہمارا پروگرام حسب معمول 1 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ آج آپ کی میزبان ہے مصباح شاہین، اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہی ہیں آرزو استاد۔

سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے. ترکیہ اور عراق نے کرکوک سیہان پائپ لائن کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں نے ایران کے خلاف منصوبہ بند حملہ منسوخ کر دیا ہے. اسرائیل ماہ جولائی کے دوران غزہ میں 150 سے زائد فلسطینیوں کو قتل کر چکا ہے. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. ترکیہ اور عراق نے کرکوک سیہان پائپ لائن کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں. ترکی اور عراق نے ایک سال کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کا مقصد کرکوک سیہان خام تیل پائپ لائن کے ذریعے تیل کی ترسیل میں اضافہ کرنا ہے. ترکی کے وزیر توانائی و قدرتی وسائل آلپ ارسلان بائراکتار نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ انکرا میں عراقی وزیر تیل باسم محمد خدیر کے ساتھ ملاقات کے بعد اس معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں. بائراکتار نے ایکس سے معاہدے کا اعلان کیا اور کہا ہے کہ ایک طویل مدتی اور جامع انتظامات کے لیے بات چیت جاری ہے. نیا معاہدہ پائپ لائن کے ذریعے مؤثر استعمال کو یقینی بنائے گا اور تیل کے بہاؤ میں اضافہ کرے گا. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ معاہدے کے بنیادی خد و خال پر اتفاق ہونے کے بعد میں نے ایران کے خلاف منصوبہ بند حملہ منسوخ کر دیا ہے, تاہم یہ فیصلہ جلد ہی ایک حتمی معاہدہ طے پانے سے مشروط ہے. ٹرمپ نے سوشل میڈیا ٹروتھ سوشل سے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ امریکہ ایران پر حملے کے لیے مکمل طور پر تیار تھا, تاہم ایران اور مشرق وسطی کے دیگر ممالک نے حملے کو مؤخر کرنے کی درخواست کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ معاہدے کے آبنائے ہرمز کو فوری مکمل اور پوری طرح دوبارہ کھولنے اور ایران کے جوہری خطرے کے خاتمے پر مشتمل بنیادی حد و خال پر اتفاق ہو چکا ہے. ٹرمپ نے کہا ہے کہ اس درخواست کے پیش نظر دنیا کے مستقبل کے مفاد اور اسی طرح ایک کامیاب اور خوشحال ایران کے وجود کو برقرار رکھنے کی خاطر بہت جلد ایک حتمی معاہدے تک پہنچنے کی شرط پر میں نے حملہ منسوخ کرنے پر رضامندی ظاہر کرتی ہے. ٹرمپ نے مزید کہا ہے کہ اسرائیل بھی اس عہد کا حصہ بن چکا ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ حملہ معطل کرنے کے فیصلے سے پہلے امریکہ ایران کے خلاف کارروائی کے لیے مکمل طور پر تیار تھا اور فوری اقدام کرنے کی پوزیشن میں تھا. اسرائیل ماہ جولائی کے دوران غزہ میں 150 سے زائد

فلسطینیوں کو قتل کر چکا ہے. غزہ وزارت صحت کے جاری کردہ بیان کے مطابق ماہ جولائی کے دوران محصور علاقے میں 152 فلسطینی قتل کیے گئے ہیں اور یہ رواں سال کے آغاز سے اب تک کی سب سے زیادہ ماہانہ اموات ہیں. وزارت نے کہا ہے کہ ہیلتھ انفارمیشن سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ ماہ غزہ میں ہونے والی اموات میں تیزی سے اضافہ ہوا اور مختلف علاقوں میں 152 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. واضح رہے کہ 10 اکتوبر 2025 کو نافذ ہونے والی جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیل معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری رکھے ہوئے ہے اور ان خلاف ورزیوں کے دوران 1,222 افراد کو قتل اور 4,053 کو زخمی کر چکا ہے. جمعہ کے روز جنگ بندی منصوبے کے اگلے مرحلے پر عمل درآمد کے حوالے سے اتفاق ہونے کا اعلان کیے جانے کے باوجود اسرائیل نے غزہ بھر میں فضائی حملے کر کے 2 بچوں سمیت کم از کم 8 فلسطینیوں کو قتل اور متعدد کو زخمی کر دیا ہے. غزہ کے جنوبی شہر خان یونس میں واقع ناصر اسپتال کے ایک طبی ذریعے کے مطابق اسرائیل نے اتوار کی صبح شہر کے شمال مغربی علاقے القرارا میں ایک رہائشی اپارٹمنٹ کو نشانہ بنایا. حملے میں ایک ہی خاندان کے میاں بیوی اور ان کی بیٹی پر مشتمل 3 افراد جاں بحق اور دیگر 3 افراد زخمی ہو گئے ہیں. عینی شاہدین کی انادولو ایجنسی کو فراہم کردہ معلومات کے مطابق الہمس خاندان کے اپارٹمنٹ پر حملے کے نتیجے میں 38 سالہ محمد زکی الہمس، اس کی 37 سالہ اہلیہ فاطمہ الہمس اور ان کی کمسن بیٹی شہید ہو گئے ہیں. لاشوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. مقامی ذرائع کے مطابق اسرائیلی توپ خانے نے خان یونس کے وسطی علاقے دارالسلام کو بھی نشانہ بنایا. تاہم ابتدائی اطلاعات کے مطابق اس حملے میں جانی یا مالی نقصان کی تفصیلات سامنے نہیں آئیں. اسرائیلی ہیلی کاپٹر نے غزہ کے وسطی حصے دیر البلاح کے مغرب میں واقع علاقے المشعل میں ایک گھر پر حملہ کر کے 68 سالہ کمال ابو مائلک اور ان کی 59 سالہ اہلیہ ہدا کو قتل کر دیا ہے. غزہ وزارت صحت کے مطابق اسرائیل نے 10 اکتوبر 2025 سے نافذ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری رکھتے ہوئے کم از کم 1,222 افراد کو قتل اور 4,053 کو زخمی کر دیا ہے. وزارت نے مزید بتایا ہے کہ اسرائیل 2023 سے غزہ پر مسلط کردہ نسل کشی جنگ میں کم از کم 73,349 فلسطینیوں کو قتل اور 1,74,162 کو زخمی کر چکا ہے. اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں غزہ کے شہری بنیادی ڈھانچے کا تقریباً 90% تباہ ہو چکا ہے. اقوام متحدہ کے اندازے کے مطابق غزہ کی تعمیر نو پر تقریباً 70 ارب امریکی ڈالر لاگت آئے گی. تارکین وطن کی روانگی کے بعد اسپین کے علاقے سیوٹا میں زندگی معمول پر آ گئی ہے. حکام کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق شمالی افریقہ میں اسپین کے علاقے سیوٹا میں داخل ہونے والے ہزاروں تارکین وطن میں سے تقریباً سب کے سب واپس چلے گئے ہیں. تقریباً 60,000 تارکین وطن صرف چند دنوں میں پڑوسی ملک مراکش سے سیوٹا پہنچے، جو اسپین کے وزیر داخلہ کے جاری کردہ اعلان کے مطابق ہفتے کے روز تک علاقے سے روانہ ہو گئے ہیں. واضح ہے کہ 18.5 مربع کلومیٹر رقبے کے ساتھ سیوٹا اور اس سے قریبی علاقہ میلیلا افریقہ کے ساتھ یورپ کی صرف 2 زمینی سرحدیں بناتے ہیں.

جاپان کے جنوب مغربی صوبے کوما موتو میں گزشتہ ہفتے آنے والے شدید زلزلے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 38 ہو گئی ہے اور ہزاروں افراد اب بھی امدادی پناہ گاہوں میں مقیم ہیں. سرکاری نشریاتی ادارے این ایچ اے کی آج پروس اتوار نشر کردہ خبر کے مطابق حکام نے 36 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے. مزید 2 افراد کی موت کے بارے میں تحقیقات جاری ہیں تاکہ معلوم کیا جا سکے آیا ان کی ہلاکت گزشتہ منگل کو ہونے والے 7.1 شدت کے زلزلے کے باعث ہوئی ہے یا نہیں. زلزلے سے 3,400 سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا ہے اور تقریباً 9,200 افراد 210 امدادی مراکز میں پناہ لیے ہوئے ہیں. کوماموتو میں 69,000 سے زیادہ گھروں اور کاروباری مراکز کو ابھی پینے کے صاف پانی کی فراہمی بحال نہیں ہو سکی. زلزلے سے متاثرہ طبی مراکز میں بھی معمول کی خدمات کی بحالی کے لیے کام جاری ہے. دوسری جانب کوماموتو کے بعض علاقوں میں درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر جانے کے باعث لو لگنے کے شبے میں تقریباً 30 افراد کو ہفتے کے روز اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. واضح ہے کہ جاپان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں زلزلے سب سے زیادہ آتے ہیں. یہ ملک بحر الکاہل کے رنگ آف فائر یعنی آتشی حلقے پر واقع ہے اور دنیا بھر میں 6 یا اس سے زیادہ شدت کے تقریباً 20% زلزلے جاپان میں ریکارڈ کیے جاتے ہیں. صدائے ترکی سے خبریں ختم ہوئیں.

حاصل کرتی، وہ مشرق اور مغرب کے درمیان تجارت کے اہم ترین چوراہے کو بھی کنٹرول کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں کئی ریاستیں اور سلطنتیں اس شہر پر قبضہ کرنا چاہتی تھیں۔ اب ہم وقت کے پہیے کو ہزاروں سال پیچھے گھماتے ہیں۔ مصری فرعون ایشیا کی طرف اپنی مہمات میں غزہ کو صرف ایک پڑاؤ کے طور پر نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک اڈے کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ قبل از مسیح 15ویں صدی میں حکومت کرنے والے تھٹموس سوم کی فوجی مہمات کے ریکارڈز اور امرنا خطوط میں غزہ ایشیا میں مصر کے اہم ترین انتظامی اور فوجی مراکز میں سے ایک کے طور پر سامنے آتا ہے۔ صحراؤں کی چلچلاتی گرمی کو پیچھے چھوڑنے والی فوجیں پہلی بار یہیں بحیرہ روم کی ٹھنڈی ہوا سے ملتی تھیں۔ غزہ صرف ایک سرحدی قلعہ نہیں تھا بلکہ مشرق کی طرف کھلنے والے مصر کے دروازوں میں سے بھی ایک تھا۔ لیکن غزہ کو جس چیز نے اصل میں ناقابل فراموش بنایا وہ جنگوں سے زیادہ تجارت تھی۔ وہ لوبان کا راستہ جس کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں اکثر ملتا ہے، جنوبی عرب کے تپتے ہوئے صحراؤں سے نکلنے والے سینکڑوں اونٹوں کے قافلے ہفتوں اور بسا اوقات مہینوں کے سفر کے بعد جس پہلی بڑی بحیرہ روم کی بندرگاہ پر پہنچتے تھے وہ غزہ ہی تھا۔ ان قافلوں کا سامان عام نہیں ہوتا تھا۔ مقدس مرمکی، لوبان کی گوند، قیمتی دھونیاں، ہندوستان سے آنے والی دار چینی، کالی مرچ اور قیمتی پتھر، صحرا کی خوشبو غزہ کی بندرگاہ پر بحیرہ روم کے نمک سے ملتی تھی۔ یہاں سے جہازوں پر لدا یہ قیمتی سامان اسکندریہ، ایتھنز، روم اور بحیرہ روم کے کونے کونے کی طرف روانہ ہوتا تھا، اور اس شہر کی فطرت دنیا کو صرف مصالحے ہی نہیں بلکہ ایک اور دولت بھی پیش کر رہی تھی۔ قدیم رومن دور کے ذرائع اور کچھ تاریخی روایات میں غزہ کے ارد گرد کے ساحلی ریت کے ذرات کو شیشہ سازی میں استعمال ہونے والے اعلیٰ معیار کے سلیکا کے ذرائع میں شمار کیا جاتا ہے۔ اگرچہ قدیم شیشہ سازی کا واحد مرکز غزہ نہیں تھا، لیکن یہ خطہ مشرقی بحیرہ روم کے اہم ترین شیشہ سازی اور تجارتی مراکز میں سے ایک کے طور پر نمایاں رہا ہے۔ غزہ ان شہروں میں سے ایک تھا جو اپنی مٹی کی ریت سے بھی نفاست پیدا کرتا تھا۔ اب ذرا آرام سے بیٹھ جائیں اور اپنی آنکھیں بند کریں۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دوسری صدی کی بحیرہ روم کی ایک خوشگوار صبح میں ہیں۔ سورج ابھی طلوع ہو رہا ہے۔ بندرگاہ پر لنگر انداز لکڑی کے تجارتی جہازوں کے مستول آسماں کی طرف بلند ہو رہے ہیں۔ نئے آنے والے قافلے کے اونٹ مسالوں کے بھاری تھیلوں کے ساتھ ریت پر بیٹھے ہیں۔ اونٹوں کے گھنٹوں کی آوازیں مرغابیوں کی چیخوں میں گھل مل رہی ہیں۔ بازار میں ایک بڑا پر ہجوم اور شور ہے۔ ایک کونے میں ایک فینیشین تاجر اپنا سامان متعارف کروا رہا ہے، دوسرے کونے میں ایک رومی تاجر مصری کتان کا معائنہ کر رہا ہے، ایک بدو جس نے زندگی میں پہلی بار سمندر دیکھا ہے اور ایک ملاح جس نے اپنی زندگی لہروں پر گزاری ہے اسی چوک میں ایک ساتھ کھڑے ہیں۔ غزہ صرف سامان کا ہی نہیں بلکہ زبانوں، ثقافتوں، عقائد اور کہانیوں کے ملاپ کا بھی ایک بہت بڑا عالمی چوراہا تھا۔ کون کون نہیں گزرا اس شہر سے؟ مصری، اشوری، بابل کے لوگ، پارسی، سکندر اعظم، رومی اور بازنطینی۔ بعد میں اسلامی فتوحات کے ساتھ یہ شہر ایک نئے دور میں داخل ہوا۔ اموی، عباسی، مملوک اور پھر تقریباً چار صدیوں تک عثمانی دور حکومت۔ صدیوں کے دوران حکومتیں بدلیں، نقشے دوبارہ بنائے گئے، سلطنتیں ابھریں اور مٹ گئیں، لیکن غزہ زندہ رہا۔ یہ کئی بار تباہ ہوا اور ہر بار دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ آج ماہرین آثار قدیمہ جب بھی غزہ کی مٹی میں کھدائی کرتے ہیں تو لگتا ہے جیسے تاریخ کا ایک نیا صفحہ کھول رہے ہیں۔ کانسی کے دور کی بندرگاہ کے آثار، رومی دور کی ستونوں والی سڑکیں، بازنطینی پچکاری، مٹی کے برتن اور مقبرے۔
غزہ اپنی مٹی کے نیچے ہزاروں سال پرانا حافظہ اب بھی محفوظ رکھے ہوئے ہے، اور اس حافظے کی سب سے حیرت انگیز نشانی اس کے نام میں چھپی ہے۔ قبل از مسیح 15ویں صدی کے مصری ریکارڈز میں اس شہر کا نام غزات ملتا ہے، اشوریا کی تختیوں پر بھی یہ اسی طرح سامنے آتا ہے۔ آج عربی میں جو نام ہم غزہ استعمال کرتے ہیں وہ بھی اسی جڑ سے نکلتا ہے۔ دنیا میں ایسے شہر بہت ہی کم ہیں جن کا نام 5000 سال تک بڑی حد تک اسی طرح برقرار رہا ہے۔ آج جب غزہ کا نام لیا جاتا ہے تو شاید بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں صرف تباہی، محاصرہ اور درد ہی ابھرتا ہو، حالانکہ یہ قدیم شہر انسانیت کے مشترکہ حافظے کا ایک اہم ترین پڑاؤ ہے، ایک ایسا بحیرہ روم کا دروازہ جو ہزاروں سال تک جہاز امید کے ساتھ لنگر انداز ہوتے رہے، جس کی ہواؤں میں مسالوں کی خوشبو رچی بسی رہی، اور جہاں مختلف زبانیں، ثقافتیں اور انسان آپس میں ملتے رہے۔ ماضی کو جاننا حال کو سمجھنے کی سب سے طاقتور چابیوں میں سے ایک ہے۔ کبھی کبھی کسی شہر کو واقعی جاننے کے لیے صرف آج کے دھوئیں کو نہیں بلکہ ہزاروں سال سے سمندر کی طرف کھلنے والی اس کی قدیم بندرگاہ کو دیکھنا پڑتا ہے۔ لیکن فلسطین کی پوشیدہ کہانیاں صرف بندرگاہوں پر ہی نہیں لکھی گئیں، کبھی یہ کسی صحرائے غار کی خاموشی میں چھپ گئیں، اور کبھی 2000 سال تک کسی ہاتھ کے چھوئے بغیر پرانے توماروں کے درمیان انتظار کرتی رہیں۔ چنانچہ اگلی قسط میں ہم ان خاموش غاروں کا دروازہ کھولیں گے جو ہمیں انسانی تاریخ کی سب سے بڑی آثار قدیمہ کی دریافتوں میں سے ایک کی طرف لے جائیں گی، بحر مردار کے تومار۔ اگلی قسط میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ فلسطین کی تاریخ اور پس پردہ کہانیاں۔

سامن، کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال کی وجہ سے سوڈانی فوج سے وابستہ حکومت کے خلاف امریکہ کی نئی پابندیاں پہلی نظر میں ایک اہم سفارتی اقدام معلوم ہوتی ہیں۔ واشنگٹن کا یہ دعویٰ کہ سوڈان نے 1999 میں دستخط کیے گئے کیمیاوی ہتھیاروں کے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور اس کے نتیجے میں مالیاتی پابندیاں، برآمدات پر پابندی اور سوڈانی ایئر لائنز کے امریکی فضائی حدود استعمال کرنے پر روک لگانا قانونی طور پر ایک مضبوط پیغام دیتا ہے۔ تاہم زمینی طاقت کے توازن یا جنگ کے رخ کو بدلنے کے لیے ان پابندیوں کی صلاحیت انتہائی متنازع ہے۔ تقریباً 3 سال سے جاری سوڈان کی خانہ جنگی کے اپنے الگ محرکات ہیں جو روایتی ریاستی پابندیوں کے اثرات کو کافی حد تک محدود کر دیتے ہیں۔ اورسام کے شمالی اور مشرقی افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کان دیوے جی اولو کا اس موضوع پر تجزیہ پیش خدمت ہے۔ امریکی الزامات کی بنیاد یہ دعوے ہیں کہ سوڈانی فوج نے 2024 کے دوران خاص طور پر خرطوم کے شمال میں واقع الجیلی آئل ریفائنری کے آس پاس کلورین گیس کا استعمال کیا۔ اگرچہ اوپن سورس تصاویر اور مختلف بین الاقوامی میڈیا اداروں کی تحقیقات ان دعووں کی حمایت کرتی ہیں، لیکن واشنگٹن نے ابھی تک ان واقعات کے درست مقام، وقت اور اپنے حاصل کردہ انٹیلیجنس ڈیٹا کی تفصیلات عوام کے ساتھ شیئر نہیں کی ہیں۔ اس کے برعکس خرطوم حکومت ان الزامات کو بے بنیاد اور سیاسی بلیک میلنگ قرار دیتی ہیں اور الزام لگاتی ہیں کہ امریکہ جانبدارانہ رویہ اختیار کر رہا ہے۔ چنانچہ یہ پابندیاں نہ صرف قانونی بلکہ بین الاقوامی ساکھ کی جنگ کا حصہ بھی بن چکی ہیں۔ تاہم سوڈان کے معاملے میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ امریکہ نے حالیہ دور میں جنگ میں شامل دونوں فریقین کے خلاف یکساں پابندیوں کی پالیسی اپنائی ہے۔ واشنگٹن نے اس سے قبل ریپڈ سپورٹ فورسز پر دارفور میں نسل کشی کا الزام لگایا تھا اور محمد حمدان دکلو سمیت تنظیم کے اعلی عہدیداروں پر پابندیاں عائد کی تھیں۔ اس کے بعد فوج کے کمانڈر عبدالفتح البرہان کو بھی پابندیوں کی فہرست میں شامل کیا گیا اور اب براہ راست سوڈانی ریاست کے خلاف نئے معاشی اقدامات نافذ کر دیے گئے ہیں۔ یہ صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ امریکہ کسی ایک فریق کی کھلی حمایت کرنے کے بجائے دونوں کو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزیوں کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے ایک متوازن موقف برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن زمینی دھڑے اس نقطہ نظر کو اس طرح تسلیم نہیں کرتے۔ سوڈانی فوج اور آر ایس ایف دونوں ہی واشنگٹن پر مخالف فریق کی بالواسطہ حمایت کا الزام لگاتے رہتے ہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ ان پابندیوں کا عملی اثر کیا ہوگا۔ سوڈان کی معیشت طویل عرصے سے بین الاقوامی پابندیوں، خانہ جنگی اور ادارہ جاتی تباہی کی وجہ سے عالمی مالیاتی نظام سے بڑی حد تک کٹ چکی ہے۔ مزید برآں سوڈانی فوج اور آر ایس ایف دونوں ہی باضابطہ بینکنگ میکانزم کے بجائے سونے کی تجارت، سرحد پار اسمگلنگ کے نیٹ ورکس، غیر رسمی مالیاتی ذرائع اور علاقائی شراکت داروں کے ذریعے آمدنی حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے مختصر مدت میں دونوں فریقوں کی فوجی صلاحیت پر امریکی مالیاتی پابندیوں کا کوئی فیصلہ کن دباؤ پڑنے کی توقع نہیں ہے۔ ماضی میں عمر البشیر کے دور میں لگائی گئی وسیع پابندیاں بھی سیکیورٹی اشرافیہ کو کمزور کرنے کے بجائے سوڈانی معیشت اور عام شہریوں پر منفی اثر انداز ہوئی تھیں۔ دوسری طرف اس فیصلے کے علامتی اور سفارتی اثرات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال کا الزام بین الاقوامی قانون کے تحت سنگین ترین الزامات میں سے ایک ہے۔ امریکہ کا یہ قدم آنے والے وقت میں یورپی یونین، برطانیہ یا بعض مغربی ممالک کے لیے بھی اسی طرح کی پابندیاں کے فیصلے لینے کی راہ ہموار کر سکتا ہے۔ یہ عالمی فوجداری عدالت اور اقوام متحدہ کے اداروں کے حوالے سے نئی قانونی بحثوں کا سبب بھی بن سکتا ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب سوڈانی فوج اپنی بین الاقوامی ساکھ کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور پورٹ سوڈان پر مبنی حکومت سفارتی شناخت بڑھانے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ اس طرح کے الزامات ساکھ کے لیے ایک بڑا نقصان ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے باوجود جنگ کے مستقبل کا تعین کرنے والا بنیادی عنصر پابندیوں کے بجائے فریقین کے بیرونی امدادی نیٹ ورکس ہی رہیں گے۔ سوڈانی فوج نے حال ہی میں خاص طور پر ایران، روس اور کچھ علاقائی شراکت داروں کے ساتھ اپنے فوجی تعلقات کو فروغ دیا ہے، جبکہ آر ایس ایف لیبیا، چاڈ اور متحدہ عرب امارات کے ذریعے مختلف لاجسٹک اور مالیاتی چینلز کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ جب تک یہ بیرونی امداد میکانزم جاری رہے گا، یک طرفہ امریکی پابندیوں کے لیے جنگ کا رخ بدلنا انتہائی مشکل نظر آتا ہے۔
مزید یہ کہ جب تک فریقین فوجی فتح کی امیدیں وابستہ رکھیں گے، سفارتی دباؤ کا مذاکرات کی میز پر تبدیل ہونا بھی مشکل نظر آتا ہے۔ نتیجتاً امریکہ کی یہ نئی پابندیاں بین الاقوامی قانون کے نقطہ نظر سے ایک اہم اخلاقی اور قانونی پیغام دیتی ہیں۔ یہ نظریہ کہ کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال کے الزامات کو سزا کے بغیر نہیں چھوڑنا چاہیے، عالمی سطح پر ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے کے نظام کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ تاہم سوڈان کی مثال ایک بار پھر یہ ثابت کرتی ہے کہ پابندیاں اکیلے تنازعات کو ختم کرنے میں ناکافی رہتی ہیں۔ جنگ کا خاتمہ صرف معاشی دباؤ کے طریقوں سے نہیں، بلکہ بیرونی قوتوں کی فوجی مدد کو محدود کرنے، فریقین کو شامل کرتے ہوئے مذاکرات کا نیا پلیٹ فارم تیار کرنے اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی رسائی کو یقینی بنانے سے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ بصورت دیگر یہ نئی پابندیاں اگرچہ بین الاقوامی برادری کے رد عمل کے اظہار کے لیے معنی خیز ہیں، لیکن سوڈان میں طاقت

0: خط کا توازن بدلنے کے بجائے موجودہ سفارتی تعطل کا حصہ ہی بنی رہیں گی۔ اور سیم کے شمالی اور مشرقی افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کان دیوے جیولو کا اس موضوع پر تجزیہ پیش کیا گیا۔ آئندہ ہفتے تک ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
1: شورش زدہ افریقہ۔

سامعین اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشریات اختتام پذیر ہوتی ہیں. اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے. بہت خوش رہیے اور بہت خوش رکھیے. اللہ حافظ.